قومول تارتنو سويلكتر استانسي اشكشلوك تيغنني كتو والدي. يعني اساسي ساوت اويدكي برينجو نومرلوك جينراتورلار گروپسنن بيتونونو كويوش جينراتورلار قابتديگيچ تاماملاندي. بودنبلن برينجو نومرلوك جينراتورلار گروپسنن بيتون قرلوشي اساسي جاعتن تاماملانب الیکتر استانسي قرلوشي توب قرلوشتن ترتبتكالدا ماشيني الیکتر اسكولرني قراشتروشكو يزلندي. قۇرۇلۇش پىلانىغا ئاساسەن يىل ئاخىرىدىن بۇرۇن 2-نچى، 3-نچى نومۇرلۇق گېنېراتورلار گۇرۇپپىسىنىڭ گېنېراتورلار قەۋىتىنى قويۇش، 4-نچى نومۇرلۇق گېنېراتورلار گۇرۇپپىسىنىڭ سۇ تۇربىنىسى قەۋىتىنى قويۇش ۋەزىپىسى تاماملىنىدۇ. دۆلەت ئېلېكتىر تورى شىنيۈەن شىنجاڭ قۇمۇل تارتما سۇ ئېلېكتىر ئىستانسىسى قۇرۇلۇش بۆلۈمىنىڭ مۇئاۋىن مۇدىرى تۇڭفەن تۈر ئىشقا كىرىشتۈرۈلگەندىن كېيىن يىللىق ئوتتۇرىچە توك تارقىتىش مىقدارىنىڭ 1,368,000,000 كىلوۋات سائەتكە يېتىپ شىنجاڭنىڭ يېڭى ئېنېرگىيەسىنى پايدىلىنىش شىنجاڭنىڭ توكىنى سىرتقا يەتكۈزۈشنى سىجىل يېشىل قۇۋۋەت بىلەن تەمىنلەيدىغانلىقىنى تونۇشتۇرۇپ بۇنداق دېدى. بىخەتەرلىك ۋە سۈپەتنى باش ئورۇنغا قويۇپ قۇرۇلۇشتا 2027 يىلى سۇ ساقلاش 2028 يىلى ئومۇميۈزلۈك ئىشقا كىرىشتۈرۈپ توك تارقىتىشقا ھەقىقىي كاپالەتلىك قىلىش نىشانىنى ئىشقا ئاشۇرىمىز. بىڭتۈەن 10-نچى شىسى 181-نچى تۈەنى شىنتا 300,000 كىلوۋاتلىق يېڭى ئېنېرگىيە بىلەن ئېنېرگىيە ساقلاش بىرلەشتۈرۈلگەن شامال ئېلېكتر تۈرى نەق مەيدانىدا قۇرۇلۇش ماشىنىلىرى تەرتىپلىك مەشغۇلات قىلىپ تۈر قۇرۇلۇشى مۇقىم ئېلىپ بېرىلىۋاتاتتى. تۈرگە جەمئىي 1,020,000,000 يۈەن مەبلەغ سېلىنىپ 39 شامال كۈچى گېنېراتورلار گۇرۇپپىسى قۇرۇلىدۇ. نۆۋەتتە شامال گېنېراتورى ئۇل تەكچىسىنىڭ 70%، بېسىم ئاشۇرۇش پونكتى توپ قۇرۇلۇشنىڭ 90% تاماملىنىپ، توك يەتكۈزۈش لىنىيەسى ئومۇمىي قۇرۇلۇشنىڭ 60% تاماملاندى. تۈر قۇرۇلۇشى نەق مەيداننىڭ مەسئۇلى ۋاڭ زەييۈن تۈر پۈتۈپ ئىشقا كىرىشتۈرۈلگەندىن كېيىن رايوننىڭ تەرەققىيات تىپىنى يېشىل تەرەققىيات تىپىغا ئۆزگەرتىشكە كۈچلۈك قۇۋۋەت قوشىدىغانلىقىنى بىلدۈرۈپ مۇنداق دېدى. بۇ يىل 12-نچى ئايدا تۇنجى قېتىم تورلاشتۇرۇش، 2027 يىلى 4-نچى ئايدا پۈتۈن سىغىم بويىچە تورلاشتۇرۇشنى مۆلچەرلىدۇق. تۈرگە مەبلەغ سالغۇچى تەرەپنىڭ مەسئۇلى سۈي جۇيۇڭ مۇنداق دېدى. بۇ تۈر ئىشلەپچىقىرىشقا كىرىشتۈرۈلگەندىن كېيىن ئومۇمىي گېنېراتورلار سىغىمى 300 مېگاۋاتقا، يىللىق توك چىقىرىش مىقدارى تەخمىنەن 770,000,000 كىلوۋات سائەتكە يېتىدۇ. يىلىغا ئوتتۇرا ھېساب بىلەن تەخمىنەن 450,000 توننا كاربون ئاز قويۇپ بېرىلىدۇ. بىڭتۈەن 13-نچى شىسى خۇڭشىڭ 2-نچى مەيداننىڭ ھەرقايسى تۈر قۇرۇلۇشى نەق مەيدانلىرىمۇ ئوخشاشلا قاينام تاشقىنلىققا چۆمدى. ھازىر شىنجاڭ ياۋياڭ مۇھىت قوغداش پەن تېخنىكىسى چەكلىك شىركىتىنىڭ يىلىغا 300,000 توننا قۇرۇق ئارىلاشما ئالدىن ياسالغان لاي ئىشلەپچىقىرىش تۈرى ئىشلەپچىقىرىش لىنىيەسىنىڭ يۈرۈشلەشكەن ئۈسكۈنلىرىنى قۇراشتۇرۇش مەشغۇلاتى باسقۇچىغا كىردى. شىركەت دىققىتىنى قۇرۇق ئارىلاشما ئالدىن ياسالغان لاي تەتقىق قىلىپ يارىتىش، ئىشلەپچىقىرىش ۋە سېتىشقا قاراتقان. شىركەتنىڭ باش دىرېكتورى دۇفاڭ مۇنداق دېدى: ئاساسىي گەۋدە ئىشلەپچىقىرىش لىنىيەسىنى قۇراشتۇرۇش، قۇرۇش خىزمىتىنى تاماملىدۇق. بۇ يىل 10-نچى ئايدا توكلۇق سىناق قىلىش ۋە ئىشلەپچىقىرىشقا كىرىشتۈرۈشنى مۆلچەرلىدۇق. شىنجاڭ شىنياۋ لۈكى مۇھىت قوغداش پەن تېخنىكىسى چەكلىك مەسئۇلىيەت شىركىتىنىڭ كۆپ مىقدارلىق قاتتىق تاشلاندۇقلارنى ماسلىشىپ بىر تەرەپ قىلىش بازىسى قۇرۇلۇشى تۈرىدە جىددىي قۇرۇلۇش قىلىنماقتا. بۇ تۈرگە جەمئىي 70,000,000 يۈەن مەبلەغ سېلىنىدىغان بولۇپ، بىرىنچى قاراردا ئاشۇرما قىممىتى يۇقىرى كالتسىينى ئاساس قىلغان ئىنچىكە پىششىقلاش كەسپى ئىشلەپچىقىرىشقا كىرىشتۈرۈلىدۇ. ئىككىنچى قاراردا كۆمۈر كۈلى قاتارلىق كۆپ مىقدارلىق سانائەت قاتتىق تاشلاندۇقلىرىنى بايلىققا ئايلاندۇرۇپ پايدىلىنىش بۆلىكى ئورۇنلاشتۇرۇلىدۇ. بۇ تۈرنىڭ يىللىق ئىشلەپچىقىرىش ئىقتىدارى 600,000 توننا قىلىپ لايىھەلەندى. بۇ يىل كىرگەندىن بۇيان خۇڭشىڭ 2-نچى مەيدانى سودىگەر چاقىرىپ مەبلەغ جەلب قىلىشنى پائال قانات يايدۇردى. 8-نچى ئاينىڭ ئاخىرغىچە يېڭىدىن قۇرۇلىدىغان داۋاملىق قۇرۇلىدىغان جەمئىيەت سېلىنمىسى تۈرى 25 بولۇپ، ئومۇمىي سېلىنمىسى 11,682,000,000 يۈەن بولغان. 9 تۈردە ئىش باشلانغان بولۇپ، جەمئىي ئەمەلىيلەشكەن ئەمەلىي بۇيۇم 304,000,000 يۈەن يەتكەن. خۇڭشىڭ 2-نچى مەيدانى كەسىپنى ئىلگىرى سۈرۈش مەركىزى پارتىيە ياجىكىسىنىڭ شۇجىسى مۇدىر ياڭ گۇاڭگاڭ مۇنداق دېدى: كارخانىلارنىڭ نۇقتىلىق تۈر قۇرۇلۇشلىرىنى ئەمەلىيلەشتۈرۈشنى ئىزلاش ماشىنىسىنى سىناپ ئىشلىتىش، ھاۋا تەڭشۈگۈش ۋە تېلېۋىزورنى ھەقسىز ئورنىتىپ بېرىش قاتارلىق پائالىيەتلەرنى يولغا قويدۇق.
Mal sitwalganda faaliyet baasın sırt yana

0: ئومۇملاشتۇرۇش سەھىپىسى تەسىس قىلىندى. ئىلىم پەن بىلىملىرىنى ئومۇملاشتۇرۇپ، ئىلىم پەن روھىنى ئەۋج ئالدۇرۇپ، ئىلمىي ئىدىيە تارقىتىپ، ئىلمىي ئۇسۇل تەشەببۇس قىلايلى.
1: ھۆرمەتلىك رادىيو ئاڭلىغۇچىلار، شىنجاڭ رادىيو تېلېۋىزىيە ئىستانسىسىنىڭ تەن ساقلىقى زور بايلىق پروگراممىسىنى ئاڭلىشىڭلارنى قارشى ئالىمىز. مەن رىياسەتچى روشەنگۈل ئىمام. بۇ پروگراممىمىز شىنجاڭ رادىيو تېلېۋىزىيە ئىستانسىسىنىڭ يېڭى تاراتقۇسى سىل شوتىڭ ئابونچىلار تېرمىنالىدا ماس قەدەمدە ئاڭلىتىلىدۇ ھەمدە ھەر ۋاقىت قايتا ئاڭلىغىلى بولىدۇ. رادىيو ئاڭلىغۇچى دوستلار، بۇ قېتىمقى پروگراممىمىزدا مۇنداق مەزمۇنلارنى ئاڭلىتىش بېرىمىز. ساغلاملىق خەۋەرلىرى سەھىپىمىزدە ۋۇخەن شېخ دوختۇرخانىسىنىڭ دۆلەت داۋالاش كوللېكتىپى ئاقسۇغا بېرىپ داۋالاش جەھەتتە ياردەم بېرىپ يۆلىدى دېگەن خەۋەر دىققىتىڭلاردا بولىدۇ. ساغلاملىق بىلىملىرىنى ھەممە ئائىلىگە يەتكۈزەيلى سەھىپىمىزدە ئاشقازان قىزىل ئۆڭگەشتىن تەتۈر يېنىش دېگەن نېمە، پەيدا قىلغۇچ سەۋەب قايسىلار دېگەن مەزمۇن سۆزلەپ بېرىمىز. رادىيو ئاڭلىغۇچى دوستلار، ئەمدى دىققىتىڭلار پروگراممىمىزنىڭ تەپسىلىي مەزمۇنلىرىدا بولسۇن.
2: Sağlamlık haberleri.

ئۈچتى دەپ قارىدى. يېقىندا ئېلان قىلىنغان جۇڭگونىڭ يېشىل سودا تەرەققىيات دوكلاتى 2026-دا كۆرسىتىلىشىچە، 2025 يىلى جۇڭگونىڭ يېشىل سودا ئىمپورت ئېكسپورت سوممىسى 802,251,000,000 ئامېرىكا دوللىرىغا يېتىپ، يەر شارى يېشىل سودا ئومۇمىي سوممىسىنىڭ 14.68%-نى ئىگىلەپ، كۆلەم جەھەتتە يەر شارىدا ئالدىنقى ئورۇندا تۇرغان. بۇ يىلنىڭ ئالدىنقى 8 ئېيىدا جۇڭگونىڭ توكلۇق ئاپتوموبىل، لىتىيلىق باتارىيە، يورۇقلۇق ۋولت قاتارلىق مەھسۇلاتلارنىڭ ئىمپورت ئېكسپورتى ئوخشاش مەزگىلدىكىدىن كاربون قويۇپ بېرىشنى ئازايتىش سىياسەت سىستېمىسىنى بەرپا قىلىپ، يەر شارى بويىچە ئەڭ چوڭ، تەرەققىياتى ئەڭ تېز تىرىلمە ئېنېرگىيە سىستېمىسىنى بەرپا قىلىپ، پاكىز ئېنېرگىيە، يېڭى ئېنېرگىيەلىك ئاپتوموبىل، سۈنئىي ئەقىل قاتارلىق ساھەلەردە يېشىل كەسىپ زەنجىرى، تەمىنات زەنجىرى بەرپا قىلىپ، يېشىل سودىنىڭ تەرەققىياتىغا ياخشى ئاساس سالدى. ئۇنىڭدىن باشقا، جۇڭگو كارخانىلىرى يېشىل تەمىنات زەنجىرىنى باشقۇرۇشنى داۋاملىق كۈچەيتىپ، يېشىللاشتۇرۇشنى تەتقىق قىلىپ ئېچىش، لايىھەلەش، ئىشلەپچىقىرىش، ياساش، ئەشيا ئوبوروتى، ئوراپ قاچىلاش قاتارلىق پۈتكۈل جەريانغا سىڭدۈرۈپ، تاشقى سودا بىلەن كەسىپنىڭ تەڭ قەدەمدە سۈپەتنى ئۆستۈرۈپ دەرىجىسىنى يۇقىرى كۆتۈرۈشىگە تۈرتكە بولدى. نۆۋەتتە، يەر شارى سودىسى يېشىل تۆۋەن كاربونلۇق تىپقا ئۆزگەرتىشنىڭ ھالقىلىق مەزگىلىگە كىردى. يېشىل سودا ئىمكانىيەتلىك سىجىل تەرەققىياتنى يېتەكچى قىلىپ، مۇھىت تەسىرىنى ئۈنۈملۈك يېنىكلىتىپلا قالماستىن، بەلكى يەنە كەسىپ تەرەققىيات بوشلۇقىنى كېڭەيتتى. بىرلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىلاتى سودا تەرەققىيات كېڭىشىنىڭ دوكلاتىدا مۆلچەرلىنىشىچە، 2030 يىلىغا بارغاندا توكلۇق ئاپتوموبىل، قۇياش ئېنېرگىيەسى، شامال ئېنېرگىيەسى، يېشىل ھىدروگېن ئېنېرگىيەسى قاتارلىق ئالدىنقى قاتاردىكى يېشىل تېخنىكىلارنىڭ بازار قىممىتى 2,100,000,000,000 ئامېرىكا دوللىرىغا يېتىدىكەن. يەر شارىدىكى بىرىنچى چوڭ يېشىل سودا ئىقتىسادىي گەۋدىسى بولۇش سۈپىتى بىلەن جۇڭگونىڭ يېشىل سودىنى كېڭەيتىشى ھەم ئۆزىنىڭ يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتىغا پايدىلىق ھەم تەرەققىي قىلىۋاتقان دۆلەتلەرنىڭ يېشىل تىپقا ئۆزگەرتىشىگە پايدىلىق بولۇپ، يەر شارى كىلىمات ئۆزگىرىشىگە تاقابىل تۇرۇش ئۈچۈن تۆھپە قوشتى. ئېكسپورتتىن قارىغاندا، جۇڭگو يەر شارىنى ئەلا سۈپەتلىك، يۇقىرى ئۈنۈملۈك يېشىل مەھسۇلات بىلەن تەمىنلىدى. 2025 يىلى جۇڭگونىڭ يېشىل مەھسۇلات ئېكسپورت سوممىسى 442,627,000,000 ئامېرىكا دوللىرىغا يېتىپ، يەر شارى يېشىل مەھسۇلات ئېكسپورتىنىڭ 16.53%-نى ئىگىلىدى. ئوتتۇرا شەرقتە يورۇقلۇق ۋولت، زاپاس ئېنېرگىيە، ھاۋا تەڭشۈگۈچنى بىر گەۋدىلەشتۈرۈش تېخنىكىسى قوللىنىلغان قۇملۇق ھاۋا تەڭشۈگۈچى ئىنتايىن يۇقىرى تېمپېراتۇرىدا مۇقىم يۈرۈشۈپ، شۇ جايغا سالقىنلىق ئاتا قىلدى. ئافرىقىدا بىيادى يېڭى ئېنېرگىيىلىك كوچا ئاپتوبۇسى ئىشقا سېلىنىپ، شۇ جاينىڭ كاربون قويۇپ بېرىشنى ئازايتىشىغا كۈچ قوشتى. جۇڭگو كارخانىلىرى تەتقىق قىلىپ ياسىغان قوش يۆنىلىشلىك سوزلىشچان بىيو پارچىلانما يوپۇق يەر شارىدىكى نەچچە 10 دۆلەت ۋە رايونغا سېتىلدى. قاتتىق سىناقلارغا بەرداشلىق بېرەلەيدىغان مەھسۇلات سۈپىتى ۋە دەل جايدىكى مەنزىرىنى ماسلاشتۇرۇش ئارقىلىق، جۇڭگونىڭ يېشىل مەھسۇلاتلىرى كۆپ دۆلەت ئاممىسىنىڭ ئىشلەپچىقىرىش ۋە تۇرمۇشىنى ئۈنۈملۈك ياخشىلىدى. شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا، جۇڭگونىڭ يېشىل مەھسۇلاتلىرى يەر شارى يېشىل مەھسۇلات ئىمپورت سوممىسىنىڭ 12.91%-نى ئىگىلەپ، ئوخشاشلا دۇنيادا بىرىنچى ئورۇندا تۇردى. جۇڭگونىڭ يېشىل تۆۋەن كاربون ئىشكى ئېھتىياج بازىرى كېڭىيىپ، يەر شارى تەمىنات زەنجىرىنىڭ يېشىللىشىشقا قاراپ تەرەققىي قىلىشىنى ئىلگىرى سۈردى. مەسىلەن، جۇڭگو تيەنجىن گۆش تۈرلىرى جەمئىيىتى ئورماننى ۋەيران قىلماسلىق ئېتىراپنامىسىگە ئېرىشكەن برازىلىيەنىڭ كالا گۆشىنى سېتىۋېلىشقا ۋەدە بېرىپ، ئالاقىدار دۆلەتلەرنىڭ ئىشلەپچىقىرىش ئەندىزىسىنى تەڭشىشى، بايلىقتىن پايدىلىنىش ئۈنۈمىنى ئۆستۈرۈشىگە تۈرتكە بولدى. رېتر ئاگېنتلىقى جۇڭگو ئىستېمالچىلىرى ۋە ئىمپورت كارخانىلىرىنىڭ يېمەكلىك بىخەتەرلىكى، يېشىل تەمىنات زەنجىرى ۋە مەنبەسىدىن سۈرۈشتۈرۈشكە بولىدىغان مەھسۇلاتلارغا بولغان دىققىتى ئاشماقتا. بۇ، ئامازون يامغۇرلۇق ئورمىنىنى قوغداشقا يېڭى ئاكتىپ سىگنال ئېلىپ كەلدى، دېدى. تېخىمۇ مۇھىمى، جۇڭگو يۇقىرى سەۋىيىدە سىرتقى ئېچىۋېتىشنى سىجىل كېڭەيتىپ، دۇنياۋى يېشىل ئىدارە قىلىشقا چوڭقۇر قاتناشتى. يېقىنقى يىللاردىن بۇيان، جۇڭگو يەر شارىنىڭ تۆۋەن كاربون قائىدىسى ۋە يېشىل ئۆلچەم سىستېمىسىنى تۈزۈشكە پائال قاتنىشىپ، رەقەملىك ئىقتىساد ۋە يېشىل تەرەققىيات خەلقئارا ئىقتىساد سودا ھەمكارلىق رامكا تەشەببۇسى، يېشىل كان بايلىقى خەلقئارا ئىقتىساد سودا ھەمكارلىق تەشەببۇسى قاتارلىق مۇھىم تەشەببۇسلارنى ئىلگىرى كېيىن بولۇپ ئوتتۇرىغا قويۇپ، نۇرغۇن دۆلەت ۋە ئىقتىسادىي گەۋدىلەرنىڭ پائال ئاۋاز قوشۇشىغا ئېرىشتى. شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا، جۇڭگو يېشىل خەلقئارا ھەمكارلىقنى داۋاملىق قانات يايدۇرۇپ، تەرەققىي قىلىۋاتقان دۆلەتلەرنىڭ يېشىل تەرەققىيات ئىقتىدارىنى ئۆستۈرۈشىگە ياردەم بېرىپ، يەر شارى يېشىل سودىسىنىڭ مۇھىم ئىلگىرى سۈرگۈچىسى ۋە مۇقىملىق كۈچىگە ئايلاندى.
yeşil taraqqiyat, jungucu zamanı vilaştırışının roşan asası.

قەدىرلىك دوستلار، كانادانىڭ ئالاقىدار ئورگانلىرى يېقىندا ئېلان قىلغان سانلىق مەلۇمات، تەتقىقات دوكلاتى ۋە تەكشۈرۈشتىن مەلۇم بولۇشىچە، جۇڭگو كانادانىڭ ئېكسپورت بازىرىنى كۆپ مەنبەلەشتۈرۈشتىكى ھالقىلىق ھەرىكەتلەندۈرگۈچ كۈچكە ئايلىنىۋېتىپتۇ. ئىككى دۆلەت ئوتتۇرىسىدىكى سودا قۇرۇلمىسىنىڭ ئەلالىشىشى ۋە ئىقتىساد سودا ھەمكارلىقىنىڭ چوڭقۇرلىشىشىغا ئەگىشىپ، جۇڭگو كانادا سودىسىنىڭ داۋاملىق ئېشىشىدىن ئۈمىد بار. كانادا جۇڭگو سودا كېڭىشى يېقىندا ئېلان قىلغان دوكلاتتا كۆرسىتىلىشىچە، بۇ يىلنىڭ ئالدىنقى يېرىمىدا كانادانىڭ ئېنېرگىيە ۋە كان مەھسۇلاتلىرىنىڭ جۇڭگوغا قىلغان ئېكسپورت سوممىسى كانادانىڭ جۇڭگوغا قىلغان ئېكسپورت ئومۇمىي سوممىسىنىڭ 58,4%-نى ئىگىلىگەن. نېفىت ۋە سۇيۇقلاندۇرۇلغان تەبىئىي گازنى ئۆز ئىچىگە ئالغان ئېنېرگىيە ئېكسپورت سوممىسى ئوخشاش مەزگىلدىكىدىن 81,8% ئاشقان. مېتال رودىسى ۋە مېتاللوئىد كان مەھسۇلاتلىرىنىڭ ئېكسپورت سوممىسى 29% ئاشقان. بۇ كېڭەشنىڭ ئىجرائىيە مۇدىرى، قوشۇمچە باش تىجارەت ئەمەلدارى ئەنبى جياڭ مۇنداق دېدى: ئالدىنقى يېرىم يىلدا كانادانىڭ جۇڭگوغا قىلغان ئېكسپورت سوممىسىدا يېڭى رېكورت يارىتىلدى. كانادىغا نىسبەتەن ئېيتقاندا، ئاسىيا تىنچ ئوكيان رايونىدا يەنە ناھايىتى زور ھەمكارلىق بوشلۇقى بار. ئەگەر 2026 يىلنىڭ ئالدىنقى يېرىمىدىكى سانلىق مەلۇماتتىن پايدىلانساق، كانادانىڭ 2030 يىلىغا باغاندا جۇڭگوغا قىلىدىغان ئېكسپورتىنى 50% ئاشۇرۇش نىشانىنى ئەمەلگە ئاشۇرۇشىدىن ئۈمىد بار. كانادا بىرىتانىيە كولومبىيە ئۆلكىلىك ئىستاتىستىك ئىدارىسىنىڭ ئەڭ يېڭى سانلىق مەلۇماتىدا كۆرسىتىلىشىچە، بۇ يىل 1 7 ئايغىچە بۇ ئۆلكىنىڭ جۇڭگوغا قىلغان ئېكسپورتى ئوخشاش مەزگىلدىكىدىن 29% ئېشىپ، تارىختىكى ئوخشاش مەزگىلدىكى يېڭى يۇقىرى سەۋىيە يارىتىلغان. 9 ئاينىڭ 5 كانادا پارلامېنتىنىڭ ئەزاسى، كانادا ئېنېرگىيە ۋە تەبىئىي بايلىق مىنىستىرلىقىنىڭ دۆلەت ئىشلىرى كاتىپى كوري خوگىن جۇڭگودا زىيارەتتە بولدى ھەمدە ئاسىيا تىنچ ئوكيان ئىقتىسادىي ھەمكارلىق تەشكىلاتىنىڭ ئېنېرگىيە مىنىستىرلىرى يىغىنىغا قاتناشتى. خوگىن جۇڭگودا زىيارەتتە بولغان مەزگىلدە جۇڭگو تاراتقۇلىرىنىڭ زىيارىتىنى قوبۇل قىلغاندا، كانادا بىلەن جۇڭگو ئوتتۇرىسىدا تەبىئىي ھەمكارلىق، ھەمراھلىق مۇناسىۋەت ۋە ئالاقە بار. جۇڭگو ئىمپورت مەنبەسىنىڭ كۆپ مەنبەلىشىشىنى ئىشقا ئاشۇرۇشنى ئۈمىد قىلغاندەك، كانادامۇ ئېكسپورت بازىرىنىڭ كۆپ مەنبەلىشىشىنى ئىشقا ئاشۇرۇشنى ئۈمىد قىلىدۇ دېگەن. كانادا ئالبېرتا داشۆسى جۇڭگو شۆيانىنىڭ ئەڭ يېڭى تەتقىقات دوكلاتىدا كۆرسىتىلىشىچە، كانادا ئېكسپورت بازىرىنىڭ كۆپ مەنبەلىشىشىنى ئىلگىرى سۈرۈش ۋە تەمىنات زەنجىرىنىڭ ئەۋرىشىملىكىنى ئاشۇرۇش جەريانىدا، جۇڭگو ئاسىيا تىنچ ئوكيان بازىرىنىڭ يادرولۇق تەركىبىي قىسمىغا ئايلانغان. دوكلاتتىكى ئالاقىدار سانلىق مەلۇماتلاردا كۆرسىتىلىشىچە، كانادانىڭ جۇڭگوغا ئېكسپورت قىلىدىغان تاۋارلىرىنىڭ 30% سېلىنما بويىمى سۈپىتىدە جۇڭگونىڭ سانائەت ئىشلەپچىقىرىش سىستېمىسىغا كىرگەن. بۇ نىسبەت دۇنيا بازىرىنىڭ ئوتتۇرىچە سەۋىيەسىدىن خېلىلا يۇقىرى. دوكلاتتا خەلقئارا تەشكىلات، خەلقئارا سودا مەركىزىنىڭ باھاسى نەقىل كەلتۈرۈلۈپ مۇنداق دەپ كۆرسىتىلدى: يېقىنقى يىللاردىن بۇيان كانادا بىلەن جۇڭگونىڭ سودىدىكى ئۆزئارا تولۇقلاشچانلىقى كۆرۈنەرلىك ئاشتى. جۇڭگو كانادانىڭ ئاسىيا تىنچ ئوكيان رايونىغا قىلىدىغان ئېكسپورتىنى كېڭەيتىشىگە كەڭ بوشلۇق ھازىرلاپ بەردى. دوكلاتتا مۇنداق دېيىلدى: كانادانىڭ جۇڭگوغا قىلغان ئېكسپورتى ئېنېرگىيە ۋە كان مەھسۇلاتلىرى، يېزا ئىگىلىكى ۋە يېزا ئىگىلىك يېمەكلىكلىرى، ئورمانچىلىق مەھسۇلاتلىرى، خىمىيە سانائىتى مەھسۇلاتلىرى، ماشىنا سازلىق ئۈسكۈنىلىرى قاتارلىق نەچچە ئون ساھەنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ. ئاز ساندىكى بىر قانچە تارماققا تايانمايدۇ. بۇ جۇڭگوغا قىلغان ئېكسپورتىنىڭ سىجىل ئېشىش ئاساسىغا ئىگە ئىكەنلىكىدىن دېرەك بېرىدۇ. كانادا جۇڭگو سودىگەرلەر ئۇيۇشمىسى ئامېرىكا ھارىس ئەلراينى تەكشۈرۈش شىركىتىگە ھاۋالە قىلىپ تاماملىغان ئەڭ يېڭى تەكشۈرۈشتىن ئايان بولۇشىچە، كانادا سودا ساھەسىنىڭ جۇڭگو بىلەن ھەمكارلىشىش ئىشەنچىسى كۆرۈنەرلىك ئاشقان. بۇ خىل ئوتتۇرا قاتلام ۋە ئۇنىڭدىن يۇقىرى باشقۇرۇش ۋەزىپىسىنى ئۈستىگە ئالغان كانادا سودا ساھەسىدىكى زاتلارغا قارىتىلغان تەكشۈرۈشتىن مەلۇم بولۇشىچە، 70%-كە يېقىن زىيارەت قىلىنغۇچى كەلگۈسى 2 يىلدا كانادا جۇڭگو سودىسىنىڭ ئاشىدىغانلىقىنى مۆلچەرلىگەن. بۇ نىسبەت 2020

سولۇق يەر قوغداش ئىشلىرىنىڭ يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتىنى ئىلگىرى سۈرۈشكە كۈچ چىقىرىپ، سولۇق يەرنى قوغداش ۋە ئەسلىگە كەلتۈرۈشتە تارىخىي مۇۋەپپەقىيەتلەرنى قولغا كەلتۈردى. نۆۋەتتە جۇڭگونىڭ سولۇق يەر كۆلىمى ئاسىيادا بىرىنچى، دۇنيادا تۆتىنچى ئورۇندا تۇرىدۇ. خەلقئارا سولۇق يەر شەھىرى ئومۇمىي سانىدا دۇنيادا ئالدىنقى ئورۇندا تۇرىدۇ. 2024 يىلى جۇڭگونىڭ خۇاڭخەي بوخەي دېڭىزى پەسىل قۇشلىرى ياشاش ماكانىنىڭ ئىككىنچى قارارى دۇنيا مىراسلىرى تىزىملىكىگە كىرگۈزۈلدى. لياۋنىڭنىڭ دەندۇڭدىكى يالۇجياڭ دەرياسى ئېغىزىدىن شاڭخەينىڭ چۇڭمىڭ ئارىلىدىكى دۇڭتەنگىچە، شەندۇڭنىڭ دۇڭيىڭدىكى خۇاڭخې دەرياسى ئېغىزىدىن خېبېينىڭ ساڭجۇدىكى نەنداگاڭغىچە بولغان نۇرغۇن سولۇق يەر پەسىل قۇشلىرى توپلاشقان، ئادەم بىلەن تەبىئەت ئىناق ئۆتىدىغان گۈزەل ماكانغا ئايلاندى. بىرما تەبىئەتنى قوغداش جەمئىيىتىنىڭ ئىجرائىيە مۇدىرى بىي پياۋاڭ ئۇزۇن مەزگىل جۇڭگو مۇتەخەسسىسلىرى بىلەن ھەمكارلاشقان. ئۇ ماختاپ تۇرۇپ، جۇڭگو يېقىنقى يىللاردىن بۇيان سولۇق يەر ئېكولوگىيىسىنى كۆرۈنەرلىك ياخشىلىدى. جۈملىدىن جاڭسۇنىڭ يەنچىڭ، خۇاڭخې دېلتىسىدا دۆلەت دەرىجىلىك تەبىئىيلىكى قوغدىلىدىغان رايون قۇرۇش قاتارلىق تەدبىرلەر پۈتكۈل شەرقىي ئاسىيا، ئاۋسترالىيەدىكى قۇشلارنىڭ كۆچۈش رايونىغا ئۈلگە تىكلەپ بەردى، دېدى. كورېيىلىك قۇش تەتقىقاتچىسى لي چىشى جاڭسۇنىڭ دۇڭتەن شەھىرىدىكى تياۋزىنى، شاڭخەينىڭ چۇڭمىڭ ئارىلىدىكى دۇڭتەن قاتارلىق دېڭىز ساھىلىدىكى سولۇق يەرلەرنىڭ ئېكولوگىيىسىنى ئەسلىگە كەلتۈرۈش ئارقىلىق بارغانسېرى كۆپ قارا باش ئۇقار بۇ يىل يېڭىدىن ئېلان قىلىنغان ئېكولوگىيىلىك مۇھىت قانۇن دەستۇرىغا كىرگۈزۈلدى. جۇڭگو سولۇق يەرنى قوغداش ساھەسىدە مۇكەممەل سىستېما بەرپا قىلىپ، قوغداش بىلەن تەرەققىياتنى ماس ئىلگىرى سۈرۈشنىڭ يېڭى يولىنى تېپىپ چىقتى. قىرغىزىستانلىق ئېكولوگىيە ئالىمى باقىتبېك سەيپۇبايېۋ مۇنداق دېدى: جۇڭگونىڭ 15 بەش يىللىق پىلان پروگراممىسىدا بايراقدار تۈرلەر، ھالقىلىق تۈرلەرنى قوغداشنى مۇھىم نۇقتا قىلىش ئېنىق ئوتتۇرىغا قويۇلۇپ، مۇھىم ياشاش ماكانى، ئېكولوگىيە كارىدورى ۋە پەسىل قۇشلىرىنىڭ كۆچۈش يولىنى قوغداش، ئەسلىگە كەلتۈرۈش كۈچەيتىلىپ، جۇڭگونىڭ جانلىقلارنىڭ كۆپ خىللىقىنى قوغداش ساھەسىدىكى ئالدىن كۆرەرلىكى نامايان قىلىندى. ئاۋسترالىيەلىك مۇھىت ئاسراش ئەربابى، ئاممىۋى سىياسەت تەھلىلچىسى جانىس بىئارت مۇنداق دېدى: جۇڭگو ئېكولوگىيىلىك مۇھىتقا دائىر قانۇن چىقىرىشنى سىستېملاشتۇرۇشقا قاراپ ئىلگىرى سۈرۈپ، مۇھىم پەسىل قۇشلىرىنىڭ ياشاش ماكانىنى قوغداش ئۈچۈن يۇقىرى قاتلاملىق لايىنى مۇكەممەللەشتۈرۈپ، تۈزۈم كاپالىتىنى تاكامىللاشتۇردى. بۇ ئۇسۇللار ئىنتايىن ئۆرنەك ئېلىش ئەھمىيىتىگە ئىگە. يەر شارى ھاياتلىق ئورتاق گەۋدىسى بىرلىكتە بەرپا قىلىنماقتا. جانلىقلارنىڭ كۆپ خىللىقى يەر شارىنى تولۇپ تاشقان ھاياتىي كۈچكە ئىگە قىلىدۇ. شۇنداقلا ئۇ ئىنسانلارنىڭ مەۋجۇت بولۇپ تۇرۇشى ۋە تەرەققىي قىلىشىنىڭ ئاساسى. جۇڭگو نۇرغۇن دۆلەتلەر بىلەن بىرلىكتە پەسىل قۇشلىرىنىڭ كۆچۈش جان تومۇرىنى ئورتاق قوغداپ، يەر شارى ھاياتلىق ئورتاق گەۋدىسى بەرپا قىلىشقا جانلىق كۈچلۈك ئىزاھات بەردى. 2017 يىلى ھالقا بەلگىسى U72 بولغان يوقىلىش گىردابىغا بېرىپ قالغان سۇ قۇشى چوڭ ساھىل لايخورىكى جۇڭگودا بەلگە سېلىنىپ تەبىئەتكە قويۇپ بېرىلدى. 2 يىلى فىلىپپىن سىبۇگەي سولۇق يېرى تەبىئىيلىكى قوغدىلىدىغان رايوندىكى خىزمەتچىلەر ئۇنى بايقىدى. قوغدىلىدىغان رايوننىڭ مەسئۇلى فېرناندېسنىڭ يان تېلېفونىدا يىراقتىن كەلگەن بۇ مېھماننىڭ قىممەتلىك سۈرىتى ساقلاپ قېلىندى. بۇ يىل 4 ئايدا جۇڭگودىكى ئەڭ چوڭ تاتلىق سۇ كۆلى بولغان پوياڭ كۆلى قوغدىلىدىغان رايونىدا دۆلەت بىرىنچى دەرىجىلىك نۇقتىلىق قوغدىلىدىغان ياۋايى ھايۋان ئاق گەجگىلىك تۈرىنى بايقالدى. پۇتىدىكى ھالقا بەلگىسىنىڭ ئۇچۇردا كۆرسىتىلىشىچە، ئۇ موڭغۇلىيە كورۇخ كوتىن تەبىئىيلىكى قوغدىلىدىغان رايوندا دەم ئالغان مەزگىلدە ھالقا بەلگىسى سېلىنغان. شەرقىي ئاسىيا ئاۋسترالىيە پەسىل قۇشلىرى كۆچۈش رايونى ھەمراھلىق مۇناسىۋىتى كېلىشىمى كادبات باشقارمىسىنىڭ باش ئىجرائىيە ئەمەلدارى جېنىفىر گېئورگىي مۇنداق دېدى: دۆلەت ھالقىغان پەسىل قۇشلىرىنى قوغداش ھەمكارلىقى بىر بۆلەك ھاياتلىق سەپىرىگە بىرلىكتە تىرەك بولۇپ، بوشلۇقتىكى ئەسلىدە كۆرگىلى بولمايدىغان كۆچۈش يولىنى ھەقىقىي ھەم كونكرېت يولغا ئايلاندۇردى. جۇڭگونىڭ پەسىل قۇشلىرىنىڭ كۆچۈشىنى قوغداش ئۈچۈن كۆرسەتكەن تىرىشچانلىقى ۋە تۆھپىسىنىڭ تەسىرى دۆلەت چېگرىسىدىن زور دەرىجىدە ھالقىپ كەتتى. جۇڭگو جانلىقلارنىڭ كۆپ خىللىقىنى قوغداشنى ئورتاق نىشان قىلىپ، ئىلگىرى كېيىن بولۇپ ئاۋسترالىيە، كورېيە، رۇسىيە، يېڭى زېلاندىيە قاتارلىق دۆلەتلەر بىلەن

0: ئەدەبىيات سەنئەت بېغى بەئەينى خۇشپۇراق گۈللەرگى تولغان بىر بوستانلىق.
1: بۇ بوستانلىقتا سانسىزلىغان قۇشلار يېقىملىق كۈيلىرى بىلەن شۇ گۈللەرنى كۈيلەپ ھارمايدۇ.
0: ئەمدى ئاڭلايدىغىنىڭلار سەنئەت سەھنىسى پروگراممىسى.
2: Hürmetlik radyo anlıgıcılar, nakşa köngül ızhari, kalipten kalipki ilingan yol. Yıkımlıq nakşı muzikilerimiz bilen kalbınlarga yol elip, vücudunlarga huzur beyğişleş istigide sanat sahnesi programımızna başladık. Programımızdan ortak zok algayımız, men Riya Sadji Hamide Qiyum. Hürmetlik radyo anlıgıcılar, bugünkü programımızni Mizan namlıq nakşı bilen başlayımız, qinamsa huzur algaysile.

0: گشتن تاثیر یانغان بیمارلردا تۆش سۆڭكىنىڭ ئارقىسى ئاغرىش، ئۈستۈنكى قورساق قىسمى بىئارام بولۇش، كېكىرىش، قورساق كۆپۈش قاتارلىق تىپىك بولمىغان كېسەللىك ئالامەتلىرى كۆرۈلىدىكەن. بۇنى باشقا كېسەللىكلەردىن پەرقلەندۈرۈش كېرەككەن. ئاشقازان قىزىل ئۆڭگەشتىن تەتىرگىنىش نېمە ئۈچۈن قايتا قايتا قوزغىلىدۇ؟ ئەزالارنىڭ ئىقتىدارىنىڭ نورمالسىزلىقىدىن باشقا تۆۋەندىكى ئادەتلەرنىڭ ھەممىسى ئاشقازان قىزىل ئۆڭگەشتىن تەتىرگىنىشقا سەۋەب بولىدۇ. سەمرىپ ئېغىرلىقى ئېشىپ كېتىش، تاماكا چېكىش، ھاراق ئىچىش، قەھۋە، قىيناق چاي، كاربونىك كىسلاتالىق ئىچىملىكلەرنى كۆپ ئىچىش، يېمەك ئىچمەك، ئەمگەك قىلىش ۋە دەم ئېلىش تەرتىپسىز بولۇش، ياللۇق قايتۇرۇپ ئاغرىق توختىتىش دورىسى، ئاسپىرىن قاتارلىق سىتروئىد تۈرىگە كىرمەيدىغان ياللۇق قايتۇرۇش دورىلىرىنى ئىچىش قاتارلىقلار. ئەگەر ئاچچىق سۇ يېنىش، مەيدە ئېچىشىش قاتارلىق ئالامەتلەر كۆرۈلگەن بولسا، قانداق تەدبىرلەرنى قوللىنىش كېرەك؟ مۇتەخەسسىسلەر دوختۇرنىڭ كۆرسەتمىسى بويىچە دورا ئىچكەندىن باشقا يەنە تاماكا، ھاراق تاشلاشقا دىققەت قىلىش، تاماقنى بەك تويۇپ يېمەسلىك، تاماقتىن كېيىنكى 3 سائەت ئىچىدە ياتماسلىق تەكلىپىنى بەردى. تەتۈر يېنىش ئېغىر بولغان بىمارلار ئۇخلىغاندا ياستۇقنى 30 градус ئېگىز كۆتۈرۈپ كېچىدە تەتۈر يېنىشنى ئازايتسا بولىدۇ. ئاشقازان قىزىل ئۆڭگەشتىن تەتۈر يېنىشنى قانداق داۋالايمىز؟ 70 نەچچە ياشلىق شۇ ئەپەندى 20 نەچچە ياش ۋاقتىدىلا ئاشقازان كېسىلىگە گىرىپتار بولغان بولۇپ، كۆپ يىل قايتا قايتا قوزغالغان. كېيىن كېسەللىك ئالامىتى بارغانسېرى ئېغىرلاشقان. ھەتتا روشەن ھالدا ئاچچىق سۇ يېنىش ۋە كۆيگەندەك سېزىم پەيدا بولغان. تەكشۈرۈش ئارقىلىق ئۇنىڭدا ئاشقازان قىزىل ئۆڭگەشتىن تەتۈر يېنىش بار بولۇپلا قالماي، يەنە دەسلەپكى ئاشقازان راكى تەكشۈرۈپ چىقىلغان. 2023 يىلى ئۇ ئىچكى بوشلۇق ئەينىكىدە مىكرو زەخىملىك داۋالاشنى قوبۇل قىلىپ، يېقىندا دوختۇرخانىغا بېرىپ قايتا تەكشۈرتكەن. دوختۇرنىڭ تونۇشتۇرۇشىچە، ئاشقازان قىزىل ئۆڭگەشتىن تەتۈر يېنىشنى داۋالاش ئادەتتە ئاساسىي تەدبىرلەردىن باشلىنىدىكەن. بۇ يېمەك ئىچمەك ۋە تۇرمۇش ئۇسۇلىنى تەڭشەشنى ئۆز ئىچىگە ئالىدىكەن. ئەگەر كېسەللىك ئالامەتلىرى يەنە مەۋجۇت بولسا، كېسەللىك ئەھۋالىغا ئاساسەن دورا بىلەن داۋالاش كېرەككەن. پەقەت بىر قىسىم ئۆلچەملىك داۋالاش ئارقىلىق يەنىلا كونترول قىلىش ياخشى بولمىغان بىمارلارلا ئىچكى بوشلۇق ئەينىكى قاتارلىق داۋالاش ئۇسۇللىرىنى يەنىمۇ ئىلگىرىلىگەن ھالدا باھالاشقا ئېھتىياجلىق بولىدىكەن. ھازىر ئاشقازان قىزىل ئۆڭگەشتىن تەتۈر يېنىشنى ئىچكى بوشلۇق ئەينىكى ئارقىلىق داۋالاش قاتارلىق يېڭى تېخنىكلار ئۈزلۈكسىز تەرەققىي قىلىۋاتىدۇ. لېكىن داۋالاش ئۇسۇلى قانچە كۆپ بولسا شۇنچە ياخشى بولۇۋەرمەيدۇ. مۇھىمى يەنىلا ئۆلچەملىك دىياگنوز قويۇش ۋە ماس كېلىش ئىسپاتى بولۇش كېرەك. مۇتەخەسسىسلەرنىڭ بىلدۈرۈشىچە، ئوخشاش بولمىغان داۋالاش ئۇسۇلىنىڭ ئۈنۈمى، بىخەتەرلىكى ۋە مەشغۇلات تەرتىپىنى يەنىمۇ ئايدىڭلاشتۇرغاندىلا، ئاندىن تېخىمۇ كۆپ بىمارلارنى يېڭى تېخنىكىدىن ھەقىقىي نەپكە ئېرىشتۈرگىلى بولىدىكەن.
1: ئاڭلاۋاتقىنىڭلار شىنجاڭ رادىيو تېلېۋىزىيە ئىستانسىسىنىڭ تەن ساقلىقى زور بايلىق پروگراممىسى.
2: بۇ پروگرامنى شىنجاڭ رادىيو تېلېۋىزىيە ئىستانسىسى بىلەن ئاپتونوم رايونلۇق سەھىيە ساغلاملىق كومىتېتى بىرلىشىپ باشقۇرغان. پەننى ئومۇملاشتۇرۇشقا بىر كىچىك قەدەم تاشلىساق، ساغلاملىقتا بىر چوڭ قەدەم ئىلگىرىلەيمىز. كېسەللىكلەرنىڭ ئالدىنى ئېلىش ساغلاملىقنى ئىلگىرى سۈرۈشنىڭ ئەڭ ياخشى يولى. تەن ساقلىقى زور بايلىق پروگراممىسىدا ئاپتونوم رايونلۇق سەھىيە ساغلاملىق كومىتېتى بىلەن بىرلىكتە ساغلاملىقنى ئىلگىرى سۈرۈش پەننى ئومۇملاشتۇرۇش دەرسخانىسى، پەننى ئومۇملاشتۇرۇش سەھىپىسى تەسىس قىلىندى. ئىلىم پەن بىلىملىرىنى ئومۇملاشتۇرۇپ، ئىلىم پەن روھىنى ئەۋج ئالدۇرۇپ، ئىلمىي ئىدىيە تارقىتىپ، ئىلمىي ئۇسۇل تەشەببۇس قىلايلى.
1: Әмді аңлайдығыныңла Шинжаң радио телевизия станциясының «Мән вә менің вәтінім» «Жумхуриет ұнтымайды» алайды сәйіпсі.
0: Hürmetlik radio anlıqçılar, bu sahibimizde Cungo Sün-i Hemrah atısı Sün Jiadong'la tanıştırmız. Sün Jiadong 1929 yılı 4. ayda Liao'nın Vafang diyende doğulgan. 1951 yılı Sovet İttifakı'nın Jukovski kuruluş şöyeniğe okuşka evetilgen. 1958 yılı Sovet İttifaqı Stalin altın medalığı erişip, oqış bitküzüp, vətənge qaytıp gelip, Dövlət Mudabiyyə Ministerliği 5-ci tətqiqat ornağı təqsim qılınıp, başqırıldığan bomba tətqiq qılıp, yasaş qızmeti bilen şüğullanğan. 1967 yılı Çen Şöysin özü ismini atap vəzipi tapşırgan. 38 yaşlıq Sun Jiadong, Jungo'nun tunji yarışarı Sun'i Hemrahi, Dongfang Hong 1-ci numarının texnika baş məsulu bolğan. Material dese material yok, tecrübe dese tecrübe yok, mutexassis dese mutexassis yok. Qiyin ahvalda o kollektivqa yetekçilik qilib, chiqalaydigan, tutalaydigan, eniq anglayalaydigan, ko'ralaydigan bo'lishdan iborat texnika nishonini bekitdi. 1970 yili Dongfang Hong 1-ci numar muvaffaqiyatlik qo'yib berildi. Sun Jiadong xizmetdaşları bilen avtomobilge oltırıp, udul Tiananmen'ge barğanda o yer adam deñizge aylanğan edi. Jungo öz aldığa tetkik kılıp yasap çıkan 100 adam uçkosının 34-ge Sun Jiadong texniki mäsuli, baş lahiyeli güçi, yagi kuruluş baş lahiyeli güçisi bolğan bolıp, umumi sanının 3-tün 1 kısmını egilegen edi. O tunji qaytma Sun'i Hemra. Tunji xəbərləşiş Sun'i Hemrahi, Beidou yol başlaş Sun'i Hemrahi, ayını təkşürüş Sun'i Hemrahi'nin baş lahiyyəli gücüsü bolğan. 1974-cü ili tunji qaytma Sun'i Hemrahi'ni qoyub biriş məğlub bolğanda, Sun Jiadong qumlıqda nahit qatlıq yığılab gətgən. Şunundan kiyinki 3 keç kündüzdə o xizmətdaşlar bilən Qar muzluq dalada qaldıqlarını bir tal bir taldan izləb, axırı hadisənin səbəbini tepib çıxan. O məsuliyyətni təşəbbüskarlıq bilan zimmisiga alğan. Şundaqla mükəmməl bolğan süpət başqarış sistemisi bərpa qılğan. 2004-cü ili 75 yaşlıq Sun Jiadong yana bir qitim jəngə atlanıb, oyni təkşürüş quruluşunun baş lahiyəli gücüsü bolğan. 2007-ci ili Chang'e 1-ci numar muvaffaqiyatlik alda, oyni oylanganda o tantana qilib atgan kishilar topi orasidan un-tunsiz yenib chiqib, qo'lyoqligi bilan ko'z chaniqidagi yoshni surtgan. O davlat ehtiyojlik bo'lsa-la, men qilaman degan bu so'zini bir umr amalda ko'rsatgan.
2: Jongha Xalq Jumhuriyetining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026 yili 7 ayining 1-ci kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Jongha Xalq Jumhuriyetining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonunini o'rganib, tashviq qilib, izchillashtirib, Xinjiangning Millatlar Ittifoqligi taraqqiyoti ishlarining yuqori sifatli taraqqiyotini haqiqiy ilgari suraylik.

0: پەلەم پەيسىمان 10 خىل باش تېمىلىق سەيلى ساياھەت يۈرۈشلۈك بېلىتى تارقىتىپ، مېھمانساراي، يېمەك ئىچمەك بايلىقى جەھەتتە ھەم تۈرتكە بولۇپ، قوش بايراملىق تاماق، قونالغۇ، ئويناشتىن ئىبارەت بىر پونكىت شەكلىدىكى 3 خىل بەلگىلەنگەن يۈرۈشلۈك پائالىيەتنى يولغا قويدۇق. يەنە مۇلازىمەت دەرىجىسىنى ئۆستۈرۈپ، جاي جايلاردىن كەلگەن ساياھەتچىلەرنى ئەلا سۈپەتلىك مۇلازىمىتىمىزدىن بەھرىلەندۈردۇق. بۇنىڭدىن باشقا، جۇڭچۇ بايرىمىلىق دەم ئېلىش مەزگىلىدە ئاپتونوم رايون بويىچە ئىستېمال بۇيۇملىرىنىڭ كونىسىنى يېڭىسىغا ئالماشتۇرۇش سىياسىتىنىڭ تۈرتكىلىك تەسىرى سىجىل گەۋدىلەندى. 9 ئاينىڭ 27 كۈنىگىچە ئاپتونوم رايون بويىچە كونىسىنى يېڭىسىغا ئالماشتۇرۇش سىياسىتىدە 2,785,400 ئىستېمال بۇيۇمى ئىلتىماس دائىرىسىگە كىرگۈزۈلۈپ، 23,277,000,000 يۈەنلىك سېتىش سوممىسىغا تۈرتكە بولدى.
1: ستانسىمىز خەۋىرى: يېقىندا دۆلىتىمىزدە ئۆز ئالدىغا تەتقىق قىلىپ ياسالغان F دەرىجىلىك 50 مېگاۋاتلىق ئېغىر تىپتىكى يېقىلغۇ گاز توربىنىسى G50 ئۈسكۈنىسى قورغاس پورتى ئارقىلىق چېگرادىن چىقىرىلىپ، قازاقىستاننىڭ جامبۇل ئوبلاستىغا يولغا سېلىندى. بۇ دۆلىتىمىزدە ئۆز ئالدىغا تەتقىق قىلىپ ياسالغان F دەرىجىلىك ئېغىر تىپتىكى يېقىلغۇ گاز توربىنىسىنىڭ پۈتۈن گەۋدە بويىچە تۇنجى قېتىم ئېكسپورت قىلىنىشى. ئېغىر تىپتىكى يېقىلغۇ گاز توربىنىسى ئالىي جابدۇق ياسىمىچىلىقى ساھەسىدىكى يادرولۇق، ئاچقۇچلۇق جابدۇق، شۇنداقلا يېڭىچە ئېلېكتر ئېنېرگىيە سىستېمىسى قۇرۇلۇشىدىكى مۇھىم تېرەك ئۈسكۈنە. G50 ئېغىر تىپتىكى يېقىلغۇ گاز توربىنىسىنى جۇڭگو دۇڭفاڭ ئېلېكتر گۇرۇھى چەكلىك شىركىتى 13 يىل ۋاقىت سەرپ قىلىپ ئۆز ئالدىغا تەتقىق قىلىپ ياسىغان. بۇ قېتىم قازاقىستانغا يولغا سېلىنغان G50 ئۈسكۈنىسى تۇنجى تۈركۈمدىكى مەملىكەت سىرتىغا ئېكسپورت قىلىنىدىغان گېنېراتور تىپى زاكازى. بۇ ئۈسكۈنىنىڭ قازاقىستانغا ماكانلىشىشى قازاقىستاننىڭ جامبۇل ئوبلاستىدىكى توك تارقىتىش تۈرىنى 3 يۈرۈش G50 گېنېراتورلار گۇرۇپپىسى بىلەن تەمىنلەيدۇ. دۇڭفاڭ ئېلېكتر گۇرۇھى دۇڭفاڭ گاز توربىنىسى چەكلىك شىركىتىنىڭ كاندىدات مۇدىر ئىنژېنېرى چىڭ شۇ: بۇ تۈردە يېقىلغۇ گاز بىلەن پارنى بىرلەشتۈرۈپ ئايلاندۇرۇشتەك تېخنىكا لىنىيەسىنىڭ قوللىنىلغانلىقى، يۇقىرى ئۈنۈملۈك توك تارقىتىش بىلەن بىللە رايوننىڭ پار بىلەن تەمىنلەش ئېھتىياجىغا تەڭ ئېتىبار بېرىلىدىغانلىقى، كارخانىنىڭ يۈرۈشلۈك گېنېراتورلار گۇرۇپپىسى ئۈسكۈنىلىرى بىلەن تەمىنلىگەندىن سىرت، تۈر گېنېراتورلار گۇرۇپپىسى جەھەتتە پۈتۈن ھاياتلىق دەۋرىيلىكىدىكى مەخسۇس مۇلازىمەت كاپالىتى بىلەن تەمىنلەيدىغانلىقىنى تونۇشتۇرۇپ مۇنداق دېدى: G50 يېقىلغۇ گاز توربىنىسى تۈرىدە تېخنىكا ئەۋزەللىكى جەھەتتە ئىسسىقلىق ئۈنۈمى، مۇھىت قوغداش بويىچە بۇلغىما قويۇپ بېرىش ئۆلچىمىنى خەلقنا ئىلغار سەۋىيەگە يەتكۈزدۇق. ئۆز ئالدىغا كونترول قىلغىلى بولىدىغان پۈتۈن كەسىپ زەنجىرىدە كېيىنكى مەزگىلدىكى يۈرۈشتۈرۈش، ئاسراش تەننەرخىنى تېخىمۇ زور دەرىجىدە تېجەپ قالدۇق. بۇ قېتىم G50 ئېغىر تىپتىكى يېقىلغۇ گاز توربىنىسىنىڭ مۇۋەپپەقىيەتلىك ھالدا چەت ئەلگە ئېكسپورت قىلىنىشى جۇڭگونىڭ ئالىي جابدۇق ياسىمىچىلىق ئەمەلىي كۈچىنىڭ مەركەزلىك نامايان قىلىنىشى، شۇنداقلا جۇڭگو قازاقىستان ئىككى دۆلەتنىڭ ئېنېرگىيە ھەمكارلىقىنى چوڭقۇرلاشتۇرۇش، بىر بەلباغ بىر يولنى ئورتاق بەرپا قىلىشتىكى جانلىق ئەمەلىيىتى. قورغاس تاموژنىسى ئېغىر تىپتىكى يېقىلغۇ گاز توربىنىسى ئۈسكۈنىلىرىنى تاموژنىدىن يۇقىرى ئۈنۈمدە ئۆتكۈزۈشكە كاپالەتلىك قىلىش ئۈچۈن كارخانا ئېھتىياجىنى مۇددەتتىن بۇرۇن ئۇدۇللاشتۇرۇپ، نازارەت قىلىش، باشقۇرۇش مۇلازىمەت ئەندىزىسىنى ئەلالاشتۇرۇپ، ھەر ۋاقىت نەق مەيداندا تاموژنىدىن ئۆتكۈزۈش كاپالىتى بىلەن تەمىنلەپ، ئېغىر تىپتىكى يېقىلغۇ گاز توربىنىسى تاشيول ترانسپورتىنىڭ ئالاھىدىلىكىگە بىرلەشتۈرۈپ، تەكشۈرۈش تەرتىپىنى ئەلالاشتۇرۇپ، تاموژنىدىن ئومۇميۈزلۈك ئۆتكۈزۈش ۋاقتىنى زور دەرىجىدە قىسقارتتى. قورغاس تاموژنىسى تاشيول نازارەت قىلىش باشقۇرۇش بۆلۈمىنىڭ 1 دەرىجىلىك مەمۇرىي قانۇن ئىجرا قىلغۇچىسى تيەن ۋېنشىن مۇنداق دېدى: چېگرا تاموژنىسىنىڭ خەلقئارا ھەمكارلىق ئەۋزەللىكىنى پائال جارى قىلدۇرۇپ، دەرىجىدىن تاشقىرى چوڭ ئۈسكۈنىلەرنى توشۇشنى ئۇچرىشىشتىكى نۇقتىلىق قارالما قىلىپ، قازاقىستان تەرەپنىڭ چوڭ ئۈسكۈنىلەر مەخسۇس ئامبىرى قۇرۇشىغا تۈرتكە بولدۇق، ھەمدە مەخسۇس يول ئېچىپ، جۇڭگو قازاقىستان يولىنى قوش يۆنىلىشلىك تۇتاشتۇرۇش، بىۋاسىتە كىرگۈزۈپ بىۋاسىتە چىقىرىشنى ئىشقا ئاشۇرۇپ، چوڭ ئۈسكۈنىلەرگە قارىتىلغان شۇكىنى تەكشۈرۈش بېجىرىشنى تاماملاش، تېز سۈرئەتتە تەكشۈرۈپ ئۆتكۈز ئىشنى ئىشقا ئاشۇردۇق. ئىگىلىنىشىچە، بۇ يىل 1 ئايدىن 8 ئايغىچە قورغاس تاموژنىسى جەمئىي 2,420 دەرىجىدىن تاشقىرى چوڭ ئۈسكۈنىلەرنى توشۇش ئاپتوموبىلىنى تاموژنىدىن تېز ئۆتكۈزۈشكە كاپالەتلىك قىلغان. بۇ بۇلتۇرقى شۇ مەزگىلدىكىدىن 38.8%

0: سەن كۆپ بولغان.
1: ستانسىمىز خەۋىرى. شەرقىي جۇڭغار ئىقتىساد تېخنىك تەرەققىيات رايونى يېقىندا نۆل كاربونلۇق ئاقىل كان قۇرۇش خىزمىتىنى رەسمىي باشلاپ، كاننى يېشىللاشتۇرۇش، ئاقىللاشتۇرۇش، تۆۋەن كاربونلاشتۇرۇش تەرەققىياتىغا يەنىمۇ تۈرتكە بولدى. تۈرنى ئورتاق قۇرۇشتىكى يېتەكچى كارخانا جۇڭگو ئېنېرگىيە قۇرۇلۇشى گۇرۇھى يىپۇلى شىنجاڭ شىركىتى يادرولۇق كان تېخنىكىسى ئۆتكىلىگە سىجىل ھۇجۇم قىلىپ، ئۈستۈ ئوچۇق كۆمۈر كان مەشغۇلاتىدا لايىھەلەش، پارتلىتىش، قېزىش، توشۇش، توپا چىقىرىش پۈتۈن جەريانىنى ئاقىل تىزگىنلەشنى ئەمەلگە ئاشۇردى. شىركەتنىڭ ئىنژېنېرى ۋۇ باۋلىڭ كارخانىنىڭ ئادەمسىز ئۇچقۇدا ساۋمىياۋ قىلىش، ئۈچ ئۆلچەملىك پارتلىتىش لايىھەسى ئاقىل سىستېمىسىدا كۆمۈر كاندىكى تېشىپ پارتلىتىش ھالقىسىدا پارتلاتقۇچ دورىنى ئارىلاشتۇرۇپ قاچىلاشتىن تەشمىگە دورا قاچىلاشقىچ بولغان جەرياندا بىر كونۇپكا بىلەن تولۇق ئاپتوماتىك مەشغۇلات قىلىشنى ئەمەلگە ئاشۇرغانلىقىنى بىلدۈرۈپ مۇنداق دېدى. ئورۇن بەلگىلەش سىستېمىسى ۋە كۆرۈپ پەرقلەندۈرۈش سىستېمىسى قوشتۇق. تەشمىنىڭ ئېنىقلىق دەرىجىسىنى ئاساسىي جەھەتتىن 2 سانتىمېتىر ئەتراپىدا تىزگىنلىگىلى بولىدۇ. نۆۋەتتە شەرقىي جۇڭغار ئىقتىساد تېخنىك تەرەققىيات رايونىدىكى 11 كان ئاپتونوم رايوننىڭ ئوتتۇرا دەرىجىلىك ئاقىللاشقان كۆمۈر كان تەكشۈرۈشتىن ئۆتۈپ، يېڭى ئېنېرگىيەلىك كان ئاپتومبىلى تەخمىنەن 1500-گە يېتىپ، ئومۇمىي ئاپتومبىل سانىنىڭ 60%-دىن كۆپرەكىنى ئىگىلەپ، ھەر يىلى تەخمىنەن 286 مىڭ توننىدا كاربون 4 ئوكسىد ئاز چىقىرىلدى. ئاقىل كان مەشغۇلات سىستېمىسىنىڭ تېز قوللىنىلىشى شۇ جايدىكى ئاقىل جابدۇق ياسىمىچىلىقىنىڭ شەرقىي جۇڭغارغا ماكانلىشىپ يىلتىز تارتىشىغا تۈرتكە بولدى. بۇلتۇر 10 ئايدا شەرقىي جۇڭغارغا ماكانلاشقان شاگۇڭ يۈەشىن ئاقىل جابدۇقچىلىق شىركىتى 100-گە يېقىن كان ئاپتومبىلىنى ئاقىللاشتۇرۇپ ئۆزگەرتىش زاكىزىنى قوبۇل قىلىپ جىددىي ئىشلەپ چىقارماقتا. شاگۇڭ يۈەشىن ئاقىل جابدۇقچىلىق شىركىتىنىڭ مۇئاۋىن باش دىرېكتورى گاۋ تيەنەن مۇنداق دېدى. بۇ مېتىل ئالكوگول يېقىلغۇلۇق مۇساپىسى ئاشۇرۇلغان ئاپتومبىل. شەرقىي جۇڭغار رايونىدا كۆمۈر خىمىيە سانائىت كارخانىلىرى كۆپ بولغاچقا، بۇ كارخانىلاردىن چىققان مېتىل ئالكوگول يېقىلغۇ ماتېرىيالىدىن پايدىلىنىپ بۇ ئاپتومبىلنى ياساپ چىقتۇق. نۆۋەتتە شەرقىي جۇڭغار يىخۇا كانچىلىق شىركىتىدە ئىشلىتىلىۋاتىدۇ. يېقىنقى يىللاردىن بۇيان شەرقىي جۇڭغار ئىقتىساد تېخنىك تەرەققىيات رايونى 5G تورى سۈنئىي ئەقىل چوڭ سانلىق مەلۇمات قاتارلىق ئالدىنقى قاتاردىكى تېخنىكىلارغا تايىنىپ پۈتۈن زەنجىرلىك ئاقىل كان سىستېمىسى بەرپا قىلدى. شەرقىي جۇڭغار بۇ يىل نۆل كاربونلۇق كان بەرپا قىلىشتا ئۆتكەلگە ھۇجۇم قىلىش 3 يىللىق ھەرىكىتىنى باشلاپ، نۆل كاربونلۇق ئاقىل كاندا ئۈلگە كۆرسىتىشتىن كۆلەملەشتۈرۈپ قوللىنىشقا ئۆتۈشنى تېز ئالغا سۈرۈپ، ئاقىل جابدۇق ۋە يېشىل تۆۋەن كاربونلۇق ۋىنەر سەنئەتنىڭ تېخىمۇ كۆپ كان رايونىدا تېخىمۇ كۆپ قۇرۇلۇش مۇھىتىدا قوللىنىلىشىغا شارائىت ھازىرلىدى.
0: ئىستانسىمىز خەۋىرى. ياۋروپا ئىتتىپاقى تەرەپ يېقىندا ياۋروپاغا ئېكسپورت قىلىدىغان چېگرا سىرتىدىكى يېمەكلىك ئىشلەپچىقىرىش كارخانىلىرىنى ئەنگە ئالدۇرۇش تىزىملىكىنى ئېلان قىلدى. بوردىلا ئوبلاستىدىكى شىنجاڭ شىپا ساغلاملىق يېمەكلىكلىرى چەكلىك شىركىتى بۇ تىزىملىكتىن ئورۇن ئېلىپ، شىنجاڭ تۇخۇم مەھسۇلاتلىرىنىڭ ياۋروپاغا ئېكسپورت قىلىنىش ساھەسىدىكى بوشلۇقنى تولدۇردى. 9 ئاينىڭ 26 كۈنى شىنجاڭ شىپا ساغلاملىق يېمەكلىكلىرى چەكلىك شىركىتىنىڭ سىيغىدا ئىشلەپچىقىرىش لىنىيەسى تەرتىپلىك ئايلىنىۋاتاتتى. خىزمەتچىلەر يېڭى تۇخۇم بىلەن پىشىقلانغان تۇخۇم سۇيۇقلۇقى، تۇخۇم ئۇنى قاتارلىق مەھسۇلاتلارنى تەكشۈرۈپ ئوراپ قاچىلاۋاتاتتى. يۇقىرى يېڭى تېخنىكىلىق كارخانا بولغان بۇ شىركەت دىققىتىنى ئۆي قۇشلىرى تۇخۇمىنى ئىنچىكە پىشىقلاشقا مەركەزلەشتۈردى. بۇ شىركەت ئىشلەپچىقارغان تۇخۇم سۇيۇقلۇقى، تۇخۇم ئۇنى، قاقلاپ پىشۇرۇش، گۆش مەھسۇلاتلىنىشىمىزنى زور دەرىجىدە كۈچەيتتى. ياۋروپا ئىتتىپاقىنىڭ ئۆلچىمىگە قاتتىق توغرىلىنىپ، تۇخۇم مەھسۇلاتلىرىنى ئىنچىكە پىشىقلاش جەھەتتە چوڭقۇر ئىزدىنىپ، ئېكسپورت مەھسۇلاتلىرىمىزنىڭ سۈپىتىگە كاپالەتلىك قىلىپ، ياۋروپا بازىرىنى پۇختا قەدەم بىلەن كېڭەيتىپ، شىنجاڭنىڭ ئەلا سۈپەتلىك تۇخۇم مەھسۇلاتلىرىنى تىرىشىپ تېخىمۇ كەڭ خەلقئارا سەھنىگە يۈزلەندۈرىمىز. ئىگىلىنىشىچە، ياۋروپا ئىتتىپاقى ئۆي قۇشلىرى تۇخۇمى مەھسۇلاتلىرى جەھەتتە قاتتىق ئىجازەت ئۆلچىمى، مۇرەككەپ قانۇن نىزام سىستېمىسىغا ئىگە ئىكەن. بۇنىڭدىن ئىلگىرى چېگرا سىرتىدا تىزىمغا ئالدۇرۇشنى ئىلتىماس قىلىش تەجرىبىسى كەمچىل بولغاچقا، كارخانىلارنىڭ ياۋروپا بازىرىنى كېڭەيتىشى بىر مەھەل توسالغۇغا ئۇچرىغان. Алат

0: ئەخمەت، ئارزۇگۈل خالىق، ۋاڭ سۇجى. مۇھەررىرى مۇھەممەت ئەۋەل، مەدىنە مەردان. مەسئۇل مۇھەررىرى تۇرسۇن توختى ئابدۇللا. دىكتورلىرى پاتىگۈل مەسۇم بىلەن ھەسەنجان ساۋۇت. شىنجاڭ رادىيو تېلېۋىزىيە ئىستانسىسىنىڭ شىنجاڭ خەۋەرلىرى پروگراممىسىنى ئاڭلىغىنىڭلارغا رەھمەت. سلۇشىتىڭ ئابونچىلار تېرمىنالىنى چۈشۈرسىڭىز، تېخىمۇ كۆپ سەرخىل مەزمۇنلاردىن خەۋەردار بولالايسىز.
1: جۇڭخۇا خەلق جۇمھۇرىيىتىنىڭ مىللەتلەر ئىتتىپاقلىقى تەرەققىياتىنى ئىلگىرى سۈرۈش قانۇنى 2026 يىلى 7 ئاينىڭ 1 كۈنىدىن باشلاپ يولغا قويۇلدى. جۇڭخۇا مىللىتى ئورتاق گەۋدىسى ئېڭىنى مۇستەھكەملەپ، جۇڭخۇا مىللىتى ئورتاق گەۋدىسى قۇرۇلۇشىنى ئالغا سۈرەيلى.

جۇڭخۇا خەلق جۇمھۇرىيىتىنىڭ مىللەتلەر ئىتتىپاقلىقى تەرەققىياتىنى ئىلگىرى سۈرۈش قانۇنى 2026 يىلى 7 ئاينىڭ 1 كۈنىدىن باشلاپ يولغا قويۇلدى. مىللەتلەر ئىتتىپاقلىقى دۆلىتىمىزدىكى ھەر مىللەت خەلقنىڭ جان تومۇرى.